0: sufletul în time.
1: Nektuloi gene asfola imenuk bendogja. Amo euromega cmbara.